nostra te Domine unirite ad effrencentum. Ut Domini ce resurrexi unis ac die mysterio cede.